0: 俄国十年期国债收益率同步创下15年新高，美国十年期国债收益率一度突破4.80%，为2025年年初以来的最高水平。
1: 发达经济体偿债同步都遭抛售哈，它释放的第一个信号呢，肯定就还是说全球的高利率维持更久成为了一个市场的共识，降息的预期肯定是大幅降温了。现在我们看中东地缘冲突又起哈，推升油价，通胀粘性再度显现，那即便经济承压，各国央行呢也难以快速降息，债券避险属性阶段性失效。那么另外一个信号呢，就是市场开始对发达经济体的财政赤字啊、高债务啊索要更高的风险溢价了，包括像美国联邦政府债务突破40万亿，那欧洲多国加大国防基建支出，日本持续财政刺激等等。那发达经济体呢普遍维持高赤字，国债供给持续扩张，过去市场默认发达经济体主权债务近乎是零风险的，那现在投资者呢就开始重新评估财政的可持续性等等，财政风险溢价就被重新定价了，这是本轮偿债抛售非常核心的变化。另外呢，我们要警惕全球债市联动性增强，风险跨境传染的风险啊在上升，需要警惕这种负反馈链条会不会形成债市冲击向实体经济传导的风险啊上升。
2: 根据日本调查机构对日本195家主要食品企业的最新调查显示，预计日本九月涨价的食品种类将达到4923种，约为去年同期的3倍。这也是自2025年四月以来，单月涨价种类再度突破4000种。对此，日本经济界人士认为，油价高企叠加日元贬值，令日本通胀加剧。
3: おそらく一番最初に出てくるのはエネルギーコストの上昇なんですが、まあ、それが次第に、まあ、石油価格が上がるとそれがナフサに影響するので包装資材 の上昇、まあ、そして燃料が上がるとこれ配送費が上がるので、まあ、そういう配送運搬費、まあ、そういうところ全般にかけて、食料品のいろいろな製造工程の全般にかけて値上がりが浸透してきているというのが、なぜ9月にこれほど、値上げの品目数が拡大したか、広がったかという背景になっているんですね。日本の物価上昇、食料品の物価上昇は、円安が一つの大きな要因になっている図式が強まっていますね。
4: 对于通胀情况何时好转、熊野英生指出、未来不容乐观。
3: タイムラグで値上げが進んでいくので、やっぱり年末までは少なくとも上がる。じゃあ来年だったら大丈夫かと。いや、これは多分円安が効いてくるというのを考えると、やっぱり来年の1、3月ぐらいも値上がりはおそらく続くだろうと。
4: 关于通胀高企带来的影响、熊野指出、高通胀将使日本社会的贫富差距进一步拉大、同时也将加剧政局的不稳定性。
3: 高齢者とか、非正規の人たち、雇用が安定しない人たちというのは、まあ、今回の物価上昇によって生活が苦しくなるので、まあ、そういうのが将来に禍根を残すような格差を作ると、まあ、ここは心配ですね。これは日本ではなくてヨーロッパ、欧米の、共通する傾向ですけど、だいたい2021年、2022年ぐらいから今5年近く物価上昇が続いてます。まあ、そういうその物価上昇によって民意が時の政権の政策に対して信頼を落とすと、まあ、そういう株構造があって、まあ、その結果として政治が弱体化、流動化すると。
2: 自日本首相高市早苗上台以来，日本不断加快扩军步伐，加速推动再军事化。据美国军事新闻媒体动力网站近日报道，日本海上自卫队新型宙斯盾系统搭载舰综合主桅杆已经安装完成。专家表示，日本借反岛防御之名行进攻性扩军之时，突破和平宪法束缚的野心愈发不加掩饰。
0: 报道称，日本海上自卫队新型宙斯盾系统搭载舰的首舰建造工作持续推进，该舰近期安装了巨大的综合主桅杆，这一主桅杆未来将集成宙斯盾系统的多个雷达部件。按照日本防卫省的计划，这艘宙斯盾系统搭载舰预计在2026财年下水，2027年服役。2020年，因部署地居民抗议，日本政府放弃陆基宙斯盾系统，随后将部署大型海基发射平台作为替代方案，订购两艘宙斯盾系统搭载舰，把原本要固定在山口、秋田两县的陆基反导系统移花接木搬到了万吨级舰体上。日本现在已经有多艘宙斯盾驱逐舰， 不过宙斯盾系统搭

0: 事基地，这也成为广岛遭袭击的原因。历史教训表明，如果无视不断增加军事设施，那么被再次卷入战争的风险也会随之加大。
1: 危なくて仕方がないというふうに、もちろん反対ですね。軍事拠点は必ず狙われるというふうに思っていますので、もちろんそういったことが起きないようにしていくっていうことが大切だと思いますし、私たちのその日鉄クレア土地問題を考える会っていうのは、そのまずは何よりも日鉄クレア土地の問題をですね、軍事利用するっていうことを反対して、広島は、陸軍の拠点で、クレアはですね、海軍の拠点になります。広島が軍と広島と言われて、でそのまあ加害の拠点であったということが原爆の結果につながって、で母親の被爆を受けて、まあ、戦後は平和都市広島というふうに言われるんですけども、ですけどもその平和都市広島ということの中にはやはり加害の、拠点であったあの軍と広島の歴史も含めて、ちゃんとあの捉えていかなきゃいけないというふうに考えています。
0: 按照日本防卫省的计划，收购完成后，原本的工业用地都要被改造成兼具港口、军用装备维修制造、防灾以及部队部署和训练等功能的所谓综合防卫基地。西冈由纪夫表示，这不仅违背了日本长期坚持的专守防卫原则，也背离了和平宪法精神。
1: 日本国憲法の中にはですね、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないという、でそういったものを持たないということが本来の利用だったわけですね。ですけども自衛のための部分があるということで、一応憲法のあの条文をクリアしていくというような形のものであったと思うんですけども、それが本当に肥大化して、まさに大変な、憲法状況とそれから実態との間に乖離が生まれてですね、もう本当に言われるような軍国主義と呼ばれても、間違いないような、そういった状況に変わりつつあると思うんですね。捨てたはずの武器を、本当に捨てなければならない、非暴力で、非武装非同盟中立の日本列島を作ろうという、そういったことが単にスローガンで終わらないで、本当に私たちの行動の指針として今後運動を進めていきたいというふうに思います。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 记者从中国海警局获悉，中国海警局新闻发言人江略表示，9月3号，中国海警普陀山舰编队为中国台湾岛以东海域依法开展常态化执法巡查。8月以来，普陀山舰编队持续加强相关海域管控，有力保障正常航行和作业秩序，切实维护包括台湾同胞在内的中国民众合法正当权益和生命财产安全。中国海警将持续加强在中国管辖海域执法巡查，坚决维护国家领土主权和海洋权益。记者从自然资源部了解到，为全面了解我国管辖海域基础地质与海底构造特征，服务自然资源管理和国土空间规划一张图建设，自然资源部第二海洋研究所于8月10号至31号在我国台湾岛以东海域开展了海洋地球物理综合调查。此次调查采用多学科同步调查手段，利用多波束、多道地震、海底地震、重磁等技术，采集了包括海底地形、沉积地层、深部地质构造、地球物理场等海底环境基础数据，为我国进一步掌握该海域海底地质及地球物理特征，开展台湾岛以东海域海底沉积、构造以及深部地壳结构和动力演化过程等地质研究积累了数据，也为我国在该海域开展管辖海域综合治理提供了科学依据。继续关注西藏吉隆泥石流灾害抢险救援。记者从昨天西藏

0: 烟中，国际主义战士白求恩创建了晋察冀军区后方医院。如今，这所医院历经发展改编，成为联勤保障部队第980医院。医院官兵始终秉承对工作极端负责、对人民极端热忱、对技术精益求精的白求恩精神，在实战实保中磨砺胜战本领。近日，医院聚焦备战打仗，组织展开全要素实战化卫勤保障演练，以这种方式纪念伟大胜利，缅怀抗战英雄，锤炼过硬本领。
1: 到达分类场，开始点灯分类，完毕。
2: 初秋时节，实战化卫勤演练在陌生地域展开，官兵在复杂战场环境下实施批量伤情判定、急救处置与机动后送，批量伤员救治链高效运转，无人车穿越崎岖地域转运伤员直达野战救护点，空地协同的模式打通伤员后送链路最后一公里。
3: 抗战时期，哪里有枪声，白求恩同志就到哪里去。作为新时代白求恩传人，演训场就是我们的战场。平时多练一点，标准严一点，本领实一点，上了战场才能快一秒，稳一分，多保住一分战斗力。
2: 战火年代，加拿大共产党员白求恩不远万里来到中国，在抗日前线，他日夜抢救伤员，积极创办卫生学校，培养医疗人才，直至生命最后一刻。80多年岁月积淀，历史传承，白求恩留下的崇高精神生生不息，代代相传。
4: 过去战地救治条件简陋，靠的是敢打敢拼的意志，现在战争形态变了，战场环境复杂了，对卫勤保障要求更高了。我们现在练兵对标真实战场伤情，对标极端环境特情，确保复杂条件下拉得出、救得下、保得住。
2: 当年在恶劣的战场条件下，白求恩创新出直接输血法、13步消毒法等技术，让无数伤病员重返战场。如今，医院传承科研创新精神，从一线巡诊、重大任务中发现、收集科研课题，紧盯战场需求搞科研，把创新成果运用到部队保障一线。
3: 白求恩精神说到底就是踏踏实实干事，真心实意的奉献。作为军队医务工作者，我们既是战斗员，也是保障员。训练场苦练本领是为打赢，下基层义诊服务是为初心，这都是我们应该做的本职工作。
2: 初心更续心火，练兵只为打赢。从战火硝烟中的战地救护，到新时代野外实战化卫勤演练，一代代白求恩传人扎根岗位，精武强能，练出过硬打仗本领，守住为民服务初心，用实际行动传承白求恩精神，用人心医术守护军民安康。
0: 今天是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利81周年纪念日。在日本福冈县北九州市有一间和平资料室，那里保存着战争时期的照片、资料和遗物。近日，总台记者来到这里，并且采访了日本北九州和平资料室负责人小松芳子。据小松芳子介绍，这些资料都是战争亲历者们收集的，他们希望通过这种方式让人们了解战争以及日本在战争中的加害行为。
5: 自分たちでビルを借りて、でその一室にこう平和資料館っていう名前でしてたんですよね。そこを開設してたところの資料を受け継ぎました。北九州市には戦争中、明治以降ですね、兵器を作る工場がたくさんあって、そこからもう本当にあらゆる兵器、あらゆるっていうか結構小銃から、戦車、あと軍用車とか、あと機銃とか機関銃とか、あと最終的には風船爆弾まで、爆弾系はたくさん作ってたみたいですね。でそういうものを作って、いわゆる戦争を支えた都市だった。でなのに私、ごめんなさい、私も北九州市で生まれ育ったんだけども全く知らなかったんですよ。結局また同じことをね繰り返すかもしれないっていう、そういうこう不安が戦争体験者の皆さんにはあって、だから平和資料館、戦争を伝える資料館を作ってほしいっていうので それで要求運動をしてたんですね。資料館が作られたわけなんですけど、その市が作った資料館がやっぱ思ってた、その戦争体験者の方が思ってた資料館にはならなかったんですね。その戦争体験者の方は戦争がどうして起きたかとか、戦争を日本が戦争を戦地で何をしたかっていうことまで伝えないとね、だからいわゆる加害のことも伝えないと、そのこれからの歴史に生かせない、歴史じゃない、これからの未来に生かせない。
2: 2022年原北九州和平资料馆关闭，为延续这段历史记忆，小松芳子建立了北九州和平资料室。
5: やっぱりこういろいろ資料のことを調べたりとか、戦争のことを私 もうほとんどなんかまだまだ勉強不足でよく知らなかった中で、勉強を始めるうちにやっぱなくしちゃいけないなと思って、それで受け継ぐ決意をして。
2: 在北九州和平资料室里，这里展示着有关日本发动侵略战争的相关资料和物品。小松芳子和其他成员也会在这里开展有关历史内容的学习会，向包括儿童在内的民众讲述日本过去的侵略历史。
5: 日本では一応平和学習っていうのをね、小学校、中学校、まあ高校でもあるのかもしれないですけど、とにかくこう戦争はいけないっていうことは学ぶんだけども、その具体的に何を学ぶかって言ったら、原子爆弾の被害であったり、空襲の被害であったり、あるいは、まあ、沖縄戦を取り上げられる学校もあると思うんですけども、まあ、多くは原子爆弾なんですよね。で、いわゆる原子爆弾の被害って、まあ、原子爆弾というああいう核兵器についてはやっぱり学ぶべきものだとは私も思うし、その被害を受けた被爆者の方々っていうその生き様とかも学ぶべきだとは思うんだけども、じゃあどうしてそうなったのかっていうところを学んでないんですよね。で、だからなんかそれではね、なんかこう戦争をなくすことはきっとできない、戦争なんていうかな、戦争はしちゃいけない、戦争は怖いからできない、しちゃいけないっていう思いは作ることはできるけども、じゃあどうやったら戦争をなくせるのかっていうところには行き着かないだろうなって自分は思っていて、でだからこそなんかな、戦争、日本がどうして原子爆弾を投下されるようなことになったのかっていう、その前のところをちゃんとね学ばないといけないと、すごくそれを思うようになりました。
0: 日本北九州和平资料室负责人小松芳子还认为，日本社会必须正视日本曾给中国等亚洲国家和人民造成的伤害，同时应该让日本下一代了解这些侵略和加害历史，才能避免历史悲剧重演。
5: 今私小学校にね、平和学習とかに行くことがあるんですよ。呼ばれて行った時に、それこそ子どもたちの感想の中に、戦争どうやって始まったか知ってるって言ったら、みんな、いや知らないって、どうして始まったんとか言って、もう本当純粋に聞くんですよね。で、まあ、もう満州事変のところから私はちょっと話をしていくんだけれども、始めたところだけじゃなくて、実際に日本が、この戦争である、日中戦争であれば、中国の人たちに対してどういうことをしたかっていうことを、今の若い人たちには、その中にはほら、南京大虐殺に関してはこんなにたくさんの人が殺されるわけないとかね、いう人たちがいるけれども、いや、もう人数じゃなくて、やっぱりこういうことで殺したって、こんな理由でこういう殺し方をしていったっていうところを、やっぱりまずそこにね、を知るべきだと思うと、仮に例えば慰安婦さんだったとして、これが自分だったらっていう時に、そのあんなのはなかったとか、そんな風にね言われたらどんな思いになりますかっていうね、そこをね、やっぱね、こう自分事として考えること、それをねしてもらうことで、なんていうか、これはなかったとかいうことがね、を考える人をなんか減らしていきたいな。
2: 当前日本安全保障政策越来越向右加速，日本社会甚至出现了认为正视过去的历史是一种自虐史观的错误声音。
6: 小松芳子认为，重新认识侵略战争历史仍有现实意义，

0: 高市政权现在推行的种种政策令他对日本的未来感到担忧。
1: 弱い人はそうやって自虐しかんとか言って逃げる、だけ強い心が強い、あるいは向き合うことで心がより強くなる、なんかそう私は子どもたちから学んできているので、だから あの自虐視感というのは絶対におかしいと、私は思っています。だから国 の今の政権の高市さんとかも、その自分はその時代に生きてないから自分は反省しないとか言うけれども、いやいやそれやったらね、国と国うまくいくわけないじゃんって、さっきも言ったけどね、背景をし、お互いの背景を知って受け入れた上で今の現状を見てより良いものを作ることがとても大事です。この間なんかそれを柱にしますみたいに言ったんだけれども、それも結局防衛産業っていうのが、その子会社からずっとあれすると、結局いつか子どもたちは大人になったらどっか会社に就職するわけでしょ。そしたらやっぱりその防衛産業に関係する会社が増えていくっていうことでしょう。そしたらそれって加担者なんですよ。戦争にも加担したことになるんですよっていうのと同じだから、すごくもうね、危機感でしかないです。いろいろ知るとやっぱり平和が当たり前じゃないっていうことに、ちゃんとこれを伝えていくことが自分の責任、そのおじいちゃんたちにおばあちゃんたちに出会って、でだからもう今どんどん亡くなっていかれてるんだけども、あの方たちの思いをちゃんと、自分のどこまでできるかわからないけれども、やっていかなくちゃいけないと思っています。
2: 日本多个民间团体定于今天在东京、神奈川、千叶、京都等多地举行集会，抗议日本政府近期危险行径，呼吁捍卫和平宪法，反对战争。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 国防部今天发布消息，九月上旬，中国和新加坡海军将在广东湛江附近海空域举行海上合作2026联演，组织实弹射击、海上补给、联合搜救等科目演练，旨在进一步增进双方互信，促进务实合作，提升共同维护地区和平稳定的能力。九月一号，由哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦四国组成的联合军事视察组，在中俄边境东段开展本年度最后一轮边境裁军履约视察活动。
4: 今年是中哈吉俄塔关于在边境地区加强军事领域信任的协定签署30周年。九月一号上午，由哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦四国组成的联合军事视察组从绥芬河口岸入境，在中方人员陪同下对鸡西军分区开展边境裁军履约视察。鸡西军分区相关负责人就部队驻地、营区分布、人员在位等情况进行了详细介绍。联合军事视察组进行了现地视察，对中方履约工作情况给予充分肯定，并签署了视察报告。此前，中方视察组已于8月26号由绥芬河口岸进入俄罗斯，对俄进行了边境裁军履约视察，其武器装备、人员编制、部署点位等均符合协定要求。多年来，中哈吉俄塔五国边防等部门不断加强交往合作，认真组织履约视察，有效维护边境地区和平、稳定与安宁。
2: 九月一号，刚果部首批享受中国对非零关税政策的涪陵产品启运输华。中国驻刚果部使馆临时代办邱建明表示，这标志着零关税政策红利正式在刚转化为现实成果。中方愿继续同刚方密切合作，深挖经贸合作潜力，让零关税红利不断惠及两国和人民。刚果部国际合作部办公厅主任蒙卡表示，感谢中方支持刚农产品出口，将积极推动更多农林产品输华，让刚中农业合作为更多人带来福祉。中资企业在刚果部规模化发展涪陵种植，依托中方技术与当地资源优势，年产千吨涪陵输华，有效补充了国内中药材市场的供给。国务院新闻办今天举行新闻发布会，介绍。

0: 地攻击能力。日本防卫省近日提交2027年度预算的概算要求总额高达 8.89 万亿日元，再创历史新高。分析人士指出，日本正在加速摆脱战后和平体制的束缚，放弃专守防卫，并转向谋求主动进攻。同时，也有声音认为，日本有权实现国家正常化，并发展军力。在今天的中国外交部例行记者会上，发言人郭家坤回应指出，设立九三纪念日旨在牢记日本军国主义侵略给中国人民和世界人民造成的深重灾难，警醒世人铭记历史，坚决维护二战胜利成果和战后国际秩序。
1: 长期以来，日本右翼势力妄图为侵略历史翻案，挣脱战后国际安排与国际义务。需要强调的是，开罗宣言、波茨坦公告以及日本投降书等一系列国际文件，从法律上确立了日本战败国地位，明确规定铲除军国主义、取消军事工业、摧毁战争力量、禁止重新武装等战败国义务。这些战后国际安排是对历史真相和国际正义的伸张，也是为防范军国主义死灰复燃筑起的制度防线，更是世界反法西斯胜利成果的固化体现。我们正告日本右翼势力，日本恪守国际义务，彻底清算军国主义遗毒，坚持和平发展才是正道。中国将同世界上爱好和平的国家一道，坚决遏制日本新型军国主义披着国家正常化外衣滋长城市，祸乱地区，危害世界。
0: 今天有部分日本民众在日本国会前举行集会，反对高市政权推动扩军修宪。他们表示，日本曾经发动侵略战争是不争的事实，日本政府必须直面侵略历史。
2: 絶対に日本が間違った考え方で中国や他の東南アジアの国に進出、いわゆるね、侵略していったことは間違いないんだから、それをね、忘れてはいけない。それで、いじめてく、いろんなね、害を与えた方の人間は忘れちゃいけない、絶対。高市さんは自分は新しい世代だから、第二次世界大戦の時のことは責任もないし何もないと言うけど、それは違うんだ。その侵略していった人たちの子孫が僕らなんだから、やっぱりね、それはしっかり捕まえとかなきゃならないと、こう思ってます。
3: 元の戦争責任をちゃんと取らなかったところからなあなあなあに来たので、そういうね、人たちが育ってしまったんだと思うんですけど、はっきりね、去年の段階で高市さんはちゃんと中国に謝るべきだったんですよね。それをしないでどんどんね、違う方向に歩き、
4: 日本が何をしたかとかどういう戦争をしたかとかいうことの反省が、歴史的な反省が全然国の首相としては考えていない。そのことが恥ずかしい。世界に対して恥ずかしい。僕はこれ救助を壊すな、生かせ、もう最後の最後の願いですね。もう今までこれね、もうめちゃくちゃにされてしまったから、とにかく高市さんやめてほしい。もう総理大臣の資格ない。
5: 日本防卫省今日公布的2027财年预算案的概算要求中，申请预算总额约 8.9 万亿日元，为历史最高水平。集会民众对日本政府不断推高军费、大肆扩军的做法表示强烈反对。
6: まず言葉遣いですけど、僕は防衛費とは言いません。軍事費ですね。軍事費増大は凄まじい話だと思います。戦争のための準備をしているので、っていうか、その反対をするために国会前に入り浸ってる人間ですから。
7: 日本が戦争に向かわないために、戦争は絶対嫌なので、もちろん大反対です。はい、そんなことに使

0: 年来新高。对此，日本经济学家指出，长期利率升高显示出市场对日本财政的可持续性更加担忧。
1: 高市早苗氏が内閣総理大臣就任した昨年のした時から今年の9月1日までに日本の長期金利は約 80% 上昇したんですよ。日本はアメリカの 3.8 倍、ドイツの 2.6 倍のスピードで長期金利が上昇してるんですね。これはもうまさに危機的な事態なんです。
2: 专家指出，日本长期利率上升带来的影响之一是日本企业融资成本的提高。
3: まあ 3% の国債の利回りだと、まあ 5%、6% ぐらいにまで資金調達コストが上がる企業もこれから出てくるかもしれないと。まあそうすると金融引き締めが企業の設備投資を抑制させる。そうすると、今の日本政府が計画しているような積極的な官民設備投資というのは実現しにくくなると。
2: 与长期利率升高并存的，还有日元贬值的局面。专家表示，美国和日本近期联手干预外汇市场，试图稳定日元汇率，但效果十分有限。
1: 明らかに介入の効果は次第に落ちてきています。2022年9月の時点での介入では1兆円あたり2円円安に動かすことができたんですね。だけど今年7月末のあの大規模な介入では1兆円あたり 0.5 円の円安を実現しただけなんです。ということはわずか4年の間で為替介入の効果は4分の1になってるんです。
2: 为了抑制日元进一步贬值，日本央行行长植田和男近日表示，有意在本月举行的货币政策会议上就加息进行讨论。
3: 金融関係者ほとんど9月利上げやるだろうけど、これ止まらないねというふうに今言ってます。まあ、日銀と、政府の圧力というのは多分これからしばらく続き、長期金利の上昇も止めにくいし、円安も止めにくいと、まあ、そういうこうやや泥沼の中にあるというのは。日本の経済政策の立ち位置ですね。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 国务院新闻办公室3号上午举行开局起步15/5系列主题新闻发布会，介绍15/5时期体育强国建设有关情况。据介绍，15/5时期体育总局将聚焦群众身边小而美健身设施，在深入解决有没有基础问题的同时，着力破解好不好的体质难题，推动设施功能与服务品质双提升。
5: 将全民健身场地设施纳入地方国土空间规划，紧扣常住人口总量、结构、流动趋势进行科学布局，新增资源呢，优先向人口密集、供需矛盾突出的区域倾斜，实现资源精准供给，实施群众运动空间扩容计划，充分应用城市金角、银边、闲置厂房、高架桥下、建筑屋顶等存量空间，因地制宜打造健身空间。15/5时期呢，我们将新建或改扩建5000个以上小微型体育公园、小型健身中心、多功能运动场等场地设施，同时呢，积极推动具备条件的学校、机关、事业单位体育场地设施呢，向社会开放共享，让群众呢出门呢就能找到运动的好去处。
2: 15/5时期，我国将继续完善公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助政策，鼓励创新开放模式，严把室外健身器材质量关，加大维修更新与升级换代力度，紧跟群众日趋多元的新需求、新变化，因地制宜建设匹克球、轮滑、滑板、水上运动等新兴项目场地，打造兼具功能性和时尚感的健身空间，让一处处小而美的运动空间成为城乡民生新场景和群众生活新亮点。
0: 在青少年体育层面，15/5时期 体育总局。

0: 東南アジアの国に進出、いわゆるね侵略していったことは間違いないんだから、それをね忘れてはいけない。それで いじめてくいろんなね、害を与えた方の人間は忘れちゃいけない、絶対。高市さんは自分は新しい世代だから、第二次世界大戦の時のことは責任もないし何もないと言うけど、それは違うんだ。その侵略していった人たちの子孫が僕らなんだから、やっぱりね、それはしっかり捕まえとかなきゃならないと、こう思ってます。
1: 元の戦争責任をちゃんと取らなかったところからなあなあなあに来たので、そういうね人たちが育ってしまったんだと思うんですけど、はっきりね去年の段階で高市さんはちゃんと中国に謝るべきだったんですよね。それをしないでどんどんね違う方向に歩き、
2: 日本が何をしたかとかどういう戦争をしたかとかいうことの反省が、歴史的な反省が全然国の首相としては考えていない。そのことが恥ずかしい。世界に対して恥ずかしい。僕はこれ。救助を壊すな。生かせ。もう最後の最後の願いですね。もう今までこれね、もうめちゃくちゃにされてしまったから。とにかく高市さんやめてほしい。もう総理大臣の資格ない。
3: 日本防卫省今日公布的2027财年预算案的概算要求中，申请预算总额约 8.9 万亿日元，为历史最高水平。集会民众对日本政府不断推高军费、大肆扩军的做法表示强烈反对。
4: まず言葉遣いですけど、僕は防衛費とは言いません。軍事費ですね。軍事費増大は凄まじい話だと思います。戦争のための準備をしているので、っていうかその反対をするために国会前に入り浸ってる人間ですから。
5: 日本が戦争に向かわないために、
6: そうだね、
5: 戦争は絶対嫌なので、もちろん大反対です、はい、そんなことに使うぐらいだったら、今もあちこちで被災している場所へたくさんあるんですね。そういうところを手当てすることが先決です、はい、優先順位を間違ってます。
7: やってますけど、もう軍拡としか思えないのが多くて、それが嫌で、やっぱ火種になり得るのが嫌で、戦争しかねない。まず救助を変えるのは絶対にダメ。
8: 您正在收看的是新闻直播间。
9: 继续关注西藏吉隆泥石流灾害抢险救援的最新进展。记者从国家电网了解到，经过电力工人昼夜奋战，9月3号晚，西藏日喀则市吉隆口岸核心区域的临时供电线路已全部抢通，将全力保障核心区域抢险救援用电需求。2号上午，从吉隆镇通往吉隆口岸的陆路救援通道实现畅通，大型车辆、机械设备通过216国道进入受灾核心区，开展深层次搜救。救援工作进展如何？来看总台央视记者3号白天发回的报道。
10: 我现在所在的这个吉隆口岸的位置呢，可以说是整个这个泥石流灾害的一个核心受灾区，多方的救援力量分工协作，平稳有序地推进救援工作的进展。那整体来说呢，我们可以分为几个方面哈。首先呢，最重要的就是关于这个道路的清障和人员的搜寻工作，包括武警、消防以及中国安能的队员们以及大型的机械设备正在进行这样一个清淤作业。因为这里的泥石流堆积物的厚度特别的高，那我们可以顺着我手的方向哈，在最左边这条道路上下面呢，就有几台挖掘机正在作业，这就是已经畅通的这个216国道上。可以看到那里的位置和我们现在所站的高点的位置当然目测能够这个高差有十几米。而我们也了解到呢，在这里 堆积的这个泥石流的厚度，平均厚度能够达到约4米。所以说，首先要把这个整个的这个道路清通了，把这个泥石流的堆积物给畅通了，是非常重要的一点。那其次呢，在现场我们还看到，由于这个216国道它已经打通了，所以现在有更多的专业人员和大型的

0: 的事实，日本政府必须直面侵略历史。
1: 絶対に日本が間違った考え方で中国や他の東南アジアの国に進出、いわゆるね侵略していったことは間違いないんだから、それをね忘れてはいけない。
2: 元の戦争責任をちゃんと取らなかったところからなあなあなあに来たので、そういうね人たちが育ってしまったんだと思うんですけど、はっきりね去年の段階で高市さんはちゃんと中国に謝るべきだったんですよね。それをしないでどんどんね違う方向に歩き。
3: 日本防卫省今日公布的2027财年预算案的概算要求中，申请预算总额约 8.9 万亿日元，为历史最高水平。集会民众对日本政府不断推高军费、大肆扩军的做法表示强烈反对。
4: まず言葉遣いですけど、僕は防衛費とは言いません。軍事費ですね。軍事費増大は凄まじい話だと思います。戦争のための準備をしているので、というかその反対をするために国会前に入り浸っている人間ですから。
5: 在日本广岛县的大久野岛上，侵华日军曾经在这里秘密生产毒气，并用于发动在华毒气战。近日，岛上举办交流活动，更多当地的民众通过活动了解到关于日军毒气战的历史。我们来看一下总台记者从前方发回的报道。
6: 这里是日本广岛县的大久野岛，因为岛上生活着很多的兔子，又被当地人叫做兔子岛，是广岛县一个著名的旅游目的地。但很多人不知道的是，二战期间这里曾经是日本陆军秘密制作毒气的基地，也被称作毒气岛。
3: 近日在大久野岛上举行了一场交流会，参加者们参观了岛上的毒气工厂遗址。有参加者表示，当前部分日本人的错误历史认识让人担忧，要让日本年轻一代认真学习正确的历史。
7: 私はですね、この広島県内に住んでいるんですけれども、大久野島に来るのは初めてなんです。で、まあぜひ行ってみたいなと思ったんですけれども、まあ私は日本人であり日本国民ということですけれども、大変危惧している、心配しています。やっぱり歴史を正しく認識してない。特に過去の戦争に関する歴史については正しく認識をしていないという、そういう風潮が非常に強まっているんじゃないかということを大変危惧心配しております。若い世代に正しい歴史認識というものをしっかり見て学ぶようにというふうに伝えていかなければならないじゃないかなというふうに思っています。
5: 3号伊朗军方使用导弹和无人机打击了科威特和阿联酋境内的美军基地。
0: 伊朗军方表示将继续对美军袭击做出回应。
8: 据伊朗军方公共关系部门3号发表的声明，伊朗军队当天凌晨使用导弹和无人机打击了美军位于科威特的艾哈迈德贾比尔空军基地，该基地通信系统和战斗机机库受损。伊朗陆军使用导弹和无人机打击了美军位于阿联酋的明哈德空军基地，目标包括美军人员驻地和雷达系统。声明称，艾哈迈德贾比尔空军基地是美军在西亚地区的重要后勤和支援基地，在美军空中行动和监视活动中发挥重要作用。明哈德空军基地则是外国军队重要的后勤保障和空中运输中心之一。据伊朗媒体3号报道，6名伊朗军人在美军1号对伊朗南部的袭击中身亡，其中3人为隶属于空军和海军的飞行员。此外，伊朗卫生部发言人3号宣布，自8月30号20时30分至9月2号20时30分，伊朗共有18人在美军袭击中死亡，142人受伤。美国副总统万斯3号在白宫新闻发布会上表示，只要霍尔木兹海峡的船只遇袭事件继续发生，美国就不会与伊朗进行谈判。万斯还表示，美方正调查有关伊朗称美军袭击婚礼现场的指控，但对此持怀疑态度。据伊朗媒体1号报道，美军当天夜间对伊朗南部多地发动袭击，波及霍尔木兹干省库赫斯塔克一场婚礼活动现场，已造成4人死亡，数十人受伤。
5: 3号